ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦ ਕਪਟ ਦੇ ਨਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਇਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤ, ਅਕਾਲ ਕਲਾ ਭਰਪੁਰ ਰਹੀਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸੁਹਣਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਰ ਪਿਆ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹੀਆ। ਸੋਦਾ ਰਾਗਾਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਪਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਗ ਭਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਨੋ ਛਿਤ ਕੁਪ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰੱਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਮੋਹਨ ਨਿਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਤ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਸਹੀ ਤੁਦਨ ਗਾਵਨ ਜੋਤ ਪਵਨ ਰਥ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਔਰ ਕੇਤੇ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਹੈਪੀ ਹੋਸੇ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੇ ਰਚਨਾ ਜਿੰਦ ਰਚਾਏ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਚਿੰਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਪਤ ਸਾਹ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਏ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਨ ਵਡਾ ਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵਡਾ ਡੀਟਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਵਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਾਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੋਣੇ ਗਹੀਰਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ, ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚਿਰਾ ਰਹਾ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲੇ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਦ ਵਿਣ ਸਿਧੀ ਕਿ ਨੈਣ ਪਾਇਆ, ਕਰਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦਹਿ ਸਹਿ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾ ਜੀਵ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ, ਸੱਚੇ ਨਮਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖ ਹੈ ਖਾਈ ਚਲਿਆ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਕਿਓ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਇ ਰਹਾਉ, ਸੱਚੇ ਨਮਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖਤ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵਡਣ ਹੋਵੇ ਕਾਟਣ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੋ ਮਰਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦ ਰਹੇ ਨਾ ਛੂਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿੰਦਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਰਹੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਜ ਸਨਾਤ, ਰਾਗ ਜਿਰੀ ਮਹਲਾ ਚੋਤਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ, ਸਮਕੀਰ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਇ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਰ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਏ, ਹਰ ਕਿਰਤ ਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡਿਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਇ ਦਿਰਗ ਜੀਵੇ ਦਿਰਗ ਜੀਵਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ, ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰਾਗ ਜੁਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਛਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲਪ ਧਰਮ ਹੈ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾ ਕਾਰਜ ਕਿਆ ਗਹਿ ਕਰ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੁਤਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੁਕ ਸੁਤ ਬਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਤਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ, ਉਡੇ ਉਡਾ ਵੈਸੇ ਕੋ ਸਤ ਪਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੇ ਕਵਨ ਛੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਘਰ ਤਲ ਤਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸੰਦ ਬਲ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੋਤਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ,
सो पुरख ने रंजन हर पुरख ने रंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव तुद जी हर सचे सिर जनहारा सब जियत मारे जी तू जिया का तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जोसव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावे तुद जी से जन जुग मह सुखवासी समुकत समुकत पय जन हर त्याया जी तिन तुटी जमकी फासी जन नरपौ जन हर नरपौ त्याया जी तिन का पहु सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जीते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक कर हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु स्मृत सस्त जी कर किर खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब पाई जी तुद आपे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई असा महला छोता तू करता सचार मैं डासाई जो तू भावे सोई तीसी जो तू दह सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सब नीत आया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गोरमुख लाधा मनमुख कवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जिय जन सब तेरा खेल वे जोग मिल छोड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जान आए सोए जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जन हर सेव्या तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर विखह जाने सोए जन नानक गुरमुख परगट होए असा महला पहला तित सुरवराड़ पहल निवासा पानी पाव है तिन्ने किया पंकज मोह पगन छल हम देखत डूबियले मन एक नचित समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया असा महला पंजवा पाई परापत मनुख देहुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरे कितन कामिल साध संगत पज केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरंग जन्म मृत जा तरंग माया कह रहा जप तप संजम तरम कमाया सेवा साधना जाने हर राया कहो नानक हम नीचे कर्मा सरन परे के रखाओ सरमा ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बच बेंती छो पाई हमरी करो हाथ दे रच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सपै तुम कावो आप हाथे मोहे बुछावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिखे सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब पारण को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तर है छुन छुन सत्र हमारे मर है आप हाथ दे मुझे उभरी है मरण काल का त्रास निवरिय हु जो सदा हमारे पच्छा सिरिय से दुज जू करिय हो रच्छा रखले हो मोह राखन हारे साहिब संत साए प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा कल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो भेद राज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत्य छन उपजायो आद अंत एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार ति सही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचल अस तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत दे तर सबहूँ
जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही तरहत निरालम जनत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताक मूढ़ उचारत पेदा जाको भेद न पावत बेदा ताको कृपा हन अनुमानत महां मूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शुभ निरंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुध है जेती वर्णन पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंक पयो रव कहि पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतभुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा संगरी सृष्ट दिखाए अचंभ वद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रचा मेरी तुम करो सख्यो बार्य सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करो रण घाता जैसे तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट खित खित हो मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रचा होए ता है सब काला दुष्ट अरिष्ट तन तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध खन मौ सब होई दुष्ट चाच वह सके न कोई एक बार जन तुम्हें संवारा काल फास्ते ताहे उबारा जन नर नाम त्यारो कहा दार्द दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाते लेहो उबारी सर्व ठौर मोहो सहाय दुष्ट दोखते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता किल बिक सकल दहे को हरता दुष्ट दोख ने को छे करता श्री अस दुज जय पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वंशत फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़ेल सुने गुंग जो यहे सुरसना पावई सुने मूर्छत लाए चतुरता आवई दुख दरत पा निकट न तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह स्वया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं अनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सभ बहु भेद कह हम एक न जानियो श्रेयस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोह बखानियो दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह कहियो तुहार द्वार पाए गहे की लाज से गोविंद दास तुहार राम कली महला तीज आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु तो पाया सहज सती मन वजया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया सब दोत गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु में पाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब सरनम अंगीकार हो कारे तेरा कारज सब सवरना सब नागला समरत स्वामी सुख्यो मन विसारे काहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता